0: Ya viste las películas. Ahora te toca vivirlas con la montaña rusa que estabas esperando. Fast and Furious Hollywood Drift. Siente la adrenalina acelerando hasta 72 millas por hora y vive toda la emoción del drifting de Fast and Furious desde el asiento de conductor. Es hora de vivir una experiencia como nunca antes. Fast and Furious Hollywood Drift abrirá este verano en Universal Studios Hollywood.
1: Mega 96.3 te da la oportunidad de ganar un paquete de 4 boletos para experimentar la emocionante nueva montaña rusa Fast and Furious Hollywood Drift, que abre durante el verano del 2026 en Universal Studios Hollywood. Escucha a DJ Eddie One de 6 a 10 de la mañana y a Sandra Peña de 10 de la mañana en adelante. Cuando escuches la palabra clave, mándalo por texto al 43902 para tu oportunidad de ganar. Para más información, visita mega963.com.
2: Hola, soy Sandra Peña. Prueba el nuevo detergente líquido en Sueño Radiant Fresh. Llévate el paquete doble por solo $13.99 en Costco. Ahorra 20. Hola, soy Sandra Peña. Y como mamá primiza, a veces I get so caught up buscando the perfect everything para mi bebé. And I go back and forth comparing this and that. Algo que no tuve que hacer cuando me puse a buscarle dentista, porque al encontrar Solo Kids Dental and Orthodontics, fue un click de this is it. It's family focused dental and orthodontics in one place. Y ven a todos de la familia. O sea, en una visita, ven a mi bebé y a mí también. Y como mamá, their same day emergency appointments fue the cherry on top. Aceptan Medi-Cal y tienen membresías para familias sin seguro. Hablan inglés y español. Check them out. SolarKidsDental.com/mega96.
3: Es el año 2026, mis queridos hermanos del alma, y nosotros, los hermanos Kirlan, seguimos haciendo amarres de amor para que usted recupere esa pareja. Mi querido hermano, mi querida hermana, siente que hay una persona que se está metiendo en la relación de ustedes y por eso su pareja cambió del cielo a la tierra, le esconde el celular, siente que le miente, siente que está llegando tarde porque usted ve y percibe cosas extrañas en él. Márqueme, consúlteme, 323-723-1080. 323-723-1080 a través de la lectura de 7 poderosas cartas del tarot completamente gratis a esta hora del día. Usted me marca y yo le voy a leer su pasado, su presente, su futuro. 323-723-1080. 323-723-1080. Somos los hermanos Kirlan y donde muchos han fracasado, nosotros seguimos triunfando.
4: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
7: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
6: lo que puedas hacer hoy.
7: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
6: ¿Qué?
7: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
6: Ay, no, a este me lo cambiaron.
8: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
9: Momento lleno de confusión, de dolor, incertidumbre, pero lo chido es que no estás solo. Los abogados de Sweet James entienden a lo que te enfrentas and they're there for you cuando más los necesitas. And when you take that step y le llamas a Sweet James, te estás armando con un equipo de abogados dedicados y con experiencia, quienes son motivados por compassion and care de sus clientes para ayudarte a recuperarte emocionalmente, físicamente and financially. No pueden asegurar ni predecir tus resultados si te lastimas en un accidente de carro, camión, de moto, pero sí te aseguran pelear contigo y por ti con todo. No pagas nada hasta que ganen tu caso. Oficinas por todo California, incluyendo Los Ángeles. 800-900-0000. 800-900-0000. SweetJames.com.
10: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: It's only gonna get hotter, bro. It's only gonna get hotter. ¿Y tú qué vas a hacer para, pues, combatir este calor que nos está llegando este verano? Oli, it's Sandra Peña. I'll tell you what you need to do. You need to restock your fridge, pero con algo que no necesariamente es tu típica bebida veraniega. And I'm talking about Surfside Iced Tea and Vodka or Surfside Lemonade and Vodka, que está elaborado con vodka auténtico, jugo natural de fruta, y también lo mejor de todo es de que no tiene absolutamente nada de burbuja. So you're not gonna get, like, you know, that bloating that you get when there's bubbly, y recibes el máximo de frescura. And plus, it's only 100 calories. Solo 100 calorías por lata. Surfside is definitely just here para convertirse oficialmente en tu bebida favorita this summer. No matter what you're doing, if you're at the pool, una carne asada, if you're just chilling at home, asegúrate de tener un Surfside en la mano. Surfside, tu ritmo, tu sabor. Debes de tener 21 años o más y, por favor, disfruta responsablemente.
12: Need an accident attorney by your side. All you got to do is call the accident guys.
13: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
14: Estoy en escena del choque.
13: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
15: KXOL FM Los Ángeles, Mega 96.3, LA's number one party station.
16: Yo hago lo que me da la